Hou, net dit ek nie nou na regkant van ook hierdie tyd binne ja, radio station. Ek kyk hom ek kwana foto. Ek kyk op dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tag kwa. En sien moet ook weer tap ko na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man tot dit sap, en sien moet ook per ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ek moet ook per ta gaan jy moet jam party en kyk dis ons moet tag kap. Nenu ke kina rakuna pai perita me listen to your song he said te na ko kini ni country hour me ku te pets ni sa pets ni ma tsu to ko perita mo na ani tsai aku me ko na ki po me ko ki ram ki ke tsipe no tsike si me te ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka pa ta pa ki aka pa ta pa ki ana ni tsai ki ta pa na ni